0: zbora i cijene.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Neka jedno drugome kroz cijeli život budete najveća podrška, oslonac i mir. A ono što si obećate neka vam vrijedi kroz sve godine koje tek dolaze. Od srca vam želimo da svoju rič uvijek održite. Od Doroteje i Matije.